0: Du lytter til Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

La Isla Bonita her fra 90'er-albummet, der hedder The Immaculate Collection. Helt start 90 fra 1990.